ute i gangen på en hedersknagg. Der henger mitt favoritt hodeplagg. Knollen må være hard og glatt, så jeg trykker på meg min gummi.

Vi har det, Ingebjørg Bratland. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, tirsdag 2. juni 2026.

0: Ei bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår.
1: José
0: var høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som kikka på. Nå det den som kikka på.

0: ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han, du din hakka torsk. Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
2: Ok, jeg prøver på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

I et lite dikt om rødstrupen og spurven sier forfatteren Erik Cheney det slik. Hvorfor er de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunnen er klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far.

for meg. Han sa nei, jo nei, jo nei, og så det bildet du sendte meg, det var jo tatt av ei som ikke ligner deg.

Så er det Tor Gjørans sin tur. Her gangen har jeg funnet en låt med dem som heter I mitt innerste hjerte. Her kommer den.

for gammel. En trofast tjeners tid er snart forbi. Degradert til håpløs gammel skrammel.